0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan inato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo ka adlaw. FA Pawn Shop and

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 13 niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, salamat o Dios.

0: Salamat o Dios. Nindot kaayo ang mensahe sa mong awit.
1: Ug karon tugutinaw sab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulongog ala na sab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 37 hantod na sa bersikulo 43 nagingon dinhi. Sa pagkasunod adlaw nang lugsong sila sa bungtod ug misugat kang Hesus ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Unya may usa ka tawo gikan sa pundok nga misinggit, magtutudlo, tan-awa in taon ang akong anak nga lalaki. Muatake kaniya ang usa ka espiritu ug mukalit lang siya singgit ug mukirig nga magbula ang baba. Dagmalan siya niini sa walay puas ug halos dili na lang mubiya kaniya. Gihangyo ko ang imong mga tinun-an paghingilin sa espiritu apan wala sila makahimo. Si Jesus mitubag, pagkawalay pagtuo ug pagkasayop ninyo, magsigi ba lang akog pailob kaninyo? Unya mingon siya sa tao, dadangari ang imong anak. Sa pagduol sa bata, gibunal siya sa yawa ngadto sa yuta o gipakirig siya. Gipagula ni Jesus ang yawa, giayo niya ang bata o giuli ngadto sa iyang amahan. Og nahibulong ang tanang tao sa dakong gahom sa Dios. Mao kini nga to mensahe kon balanong pulong nining takna og kinigiuluhan, giayo ni Jesus ang usa ka bata nga giyawaan. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoong Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Niyano sab kami nining takna sa kamuntakon. Nagapasalamat kanimo nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, niya nasab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Lucas. Abli o Dios, amo makasingkasing karon nga kini mahimo na sab nga kapugsan sa imo mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wala koy mahimo kon wala ikaw. Ug akong giampong ikaw padayon nga magpanalangin sa makatawhan nga malipayon kinasingkasing nga mitabang nining buluhatuna sa salapianon nga bahin. Panalangin ni usab kato makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang nini nga mambuluhaton. Panalangin ni ang tanang naminaw karon ug ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagwali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa imong masala sa pulong sa unahunag sa buhat. Ayuha kadtong adunay masakit o mabalatian ug tagbuha ang among mapanginanglan kada adlaw. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makaigsoonan kinigiuluhan giayo ni Jesus ang usa ka bata nga giyawaan. Kini nga mo mensahe karon mangigsoon naghiskot na sab kini sa pagkagamhanan ni Ginoong Hesukristo. Og nining ato mensahe karon nagahiskot kini nga basta gani si Ginoong Hesus na maoy mo alkontra sa yawa, siya na gani mo badlong sa yawa, ang yawa mo karatil dayon kinigdakan. Nagpasabot kana mga igsoon nga walay makalabaw sa gahom sa Ginoo. Ang gahom gyud sa Ginoo mao ang magpatigbabaw og mabunto gayod ang gahom sa kangitngit o gahom sa daotan. Busa kanaton tanan gikinanglan nga mosalig ta kang Ginoong Hesukristo. Kay siya gamhanan kayo, ug hantod karon wa siya kausaban. Ug ang ato lambuhaton aron nga ang gahom sa Ginoong Dios kanunay magapanglihok sa ato makinabuhi. Importante nga kita dunay hugot nga pagtuo ug pagsalig ngadto sa Dios ug kita duna say ligon nga relasyon ngadto sa atong labaw nga makagahom. Nakaron anhi ta dinhi sa atong gibasa sa basahon sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 37 hantod na sa bersikulo 43. Nining bahina mga ison giiskutan nga sa paglugsong na ni Ginoong Hesus gikan sa bungtod, kauban niya si Juan, si Santiago ug si Pedro. Kay ang Ginoo nagampo man dito sa bungtod ngani dunay pananaon si Pedro, si Juan ug si Santiago nga nakita nga ang Ginoo misidlak ang iyang panagway dayon mipakita usab si Elias ug si Moises. Ogonia ila nakita katong panganod nga mipandong kanila og duna sila tingog nga nadungog, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Unya pagkasunod nga adlaw nang lugsong sila gikan sa bungtod og misugat kang Ginoong Hesus ang dakong panon sa mga tawo. Dinhi mangingson ato na sayran kun unsa kauhaw kini matawhana sa pulong sa Dios. Sa pagkahibalo nila nga ang Ginoo milugsong nagikan sa bungtod, ila dayon kini nga gitagbo. Misugat sila kang Ginoong Hesukristo. Ingon ni ana ang ilang kadasig ug ang ilang kahugot sa ilang pagtuo ug pagsalig ngadto kang Ginoong Hesukristo mga isaon. Daghan kaayo ang mga tao nga miduol ngadto sa Ginoo. Ang uban kanila gusto maminaw sa pulong sa Ginoo, ang uban gusto mutan-aw og milagro, ug ang uban gusto nga makasinati gayod sa milagro sa Ginoo. Nang pangutana, duna pabay mga tao nga sama niining matawhana nga hilabihan ang ilang kadasig ug ang ilang pagtuo ug pagsalig ngadto sa Ginoo. Duna gihapon mga igsoon, kana mao kamo nga sa matag buntag migahin sa inyong panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balaanong pulong diin ato nga gisabuag dinhi sa radyo. Ngani ang uban kaninyo sayo gyud matulog aron nga sayo makamata. Ang uban moingon sila nga pastor, sayo kaayo kumumata. Alas dos pa sa kadlawon nagmata nako kay nagpaabot ko sa imong programa sa radyo. Ingon niini ang mga tao sa karaang panahon nga labihan ang ilang nga pagpaabot kang Ginoong Hesus samtang ang Ginoo dito pa sa bungtod. Og sa paglugsong na sa Ginoo, misugat sila sa Ginoo. Labihan ang ilang kauhaw sa pulong sa Ginoo. Ingon ni ana kana mga igsoon, basta gani ang atong kasing-kasing mapugsa na sa pulong sa Dios, ni anang panahuna kanunay na ta mangandoy sa pulong sa Dios. Nganuman tungod kay ang pulong sa Dios, muligon kanato, modasig kanato og mugiyas tong kinabuhi aron nga kita dili mahimulag sa presensya sa Ginoo. Padayon ta mga igsoon, niining dakong panon sa mga tao nga misugat o mitagbo kang Ginoong Hesus. Dunay usa ka tao nga misinggit gikan sa dakong panon sa mga tao. Misinggit siya mga igsoon aron nga mulingi ang Ginoo kaniya og aron nga madunggan ang iya nga pagpakiluoy ngadto sa Ginoo. Nindot kana mga igsoon nga paagi. Sa panahon gani nga naata sa kalisod, sa panahon gani nga naatay mga problema, naatas kawaladon, naatas masakit o mabalatian, ang atong buhaton mao nga musinggita sa Ginoo sa pagpakiluoy. Aron nga ang Ginoon Dios maluoy sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Og suginlan ko kamo mga kaigsoonan, sa diha nga kita musinggit ngadto sa Ginoo, magpakiluoy ta ngadto sa Dios, diha sa ato nga mapag-ampo, dili mahimong kawang ang ato nga maong pagdangop sa Ginoo. Siya mutubag sa ato mapag-ampo ug magpakitag dagkong mga butang ug malisod nga wala nato sukad mahibaloi mga kaigsoonan. Nabalik ta sa ato mensahe karon. Giskutan dinhi mga igsoon nga dili usa ka tawo nga misinggit gikan sa usa ka dakong panon sa mga tao ug matod pa niya, magtutudlo tan-awa in taon ang akong anak nga lalaki. Muatake kaniya ang usa ka espiritu ug mukalit lang siya singgit ug mukirig nga magbula ang baba. Dagmalan siya niini so walay puas ug halos dili na lang mubiya kaniya. Mga igsoon, giskutan dinhi nga ang amahan nagpakiluoy bahin sa iyang anak nga gisudlan sa dautan nga espiritu. Nagpakiluoy siya ngadto kang Ginoong Hesukristo. Ug matod pa dinhi sa bersikulo 40, gihangyo ko ang imo matinun-an paghingilin sa espiritu apan wala sila makahimo. Si Jesus mitubag, pagkawalay pagtuo o pagkasayop ninyo, magsigi ba lang akong pailob kaninyo? Unya, mingon siya sa tao, dadangari ang imong anak. Mga igsoon, naluoy ang Ginoo ngadto sa anak ni Inintawhana. Mingon ang Ginoo, dadas siya nganhi kanako. Og sa diha nga amang bata gipaduol na ngadto sa Ginoo, gibunal sa yawa amang bata ngadto sa yuta o gipakirig siya. Nagapasabot kini mga igsoon nga nalisang ang yawa sa diha nga naduol na siya ngadto sa Ginoo. Sa ato pa ang yawa di ay dili makaatraka sa Ginoo mga igsoon. Og matod pa din ni gipagula ni Ginoong Hesus ang yawa og unya giayo niya ang bata o giuli ngadto sa iyang amahan. ug nahibulong ang tanan tao sa dakong gahom sa Dios. Niining bahina ato maseran nga wala mahimong kawang ang pagsinggit sa amahan ngadto kang Ginoong Hesus. Wala mahimong kawang ang iyang pagpakiluoy ngadto kang Ginoong Hesus. Gitubag ni Ginoong Hesus ang iyang pagpakiluoy. Busa kita mga igsoon, magpakiluoy ta ngadto sa Ginoo. Ug suginlan ko kamo, andam siya mutabang sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ang ato lang buhaton mao nga muampo ta, mudangup ta ngadto sa Ginoo. Kay diha kaniya walay imposible ug mahimo sa Ginoong Dios ang tanan. Matod pa sa Lucas 1:37, kay walay dili mahimo sa Dios. Sa ato pa ang tanan mahimo gayod sa atong Ginoong Dios mga igsoon. Labi na kon kita adunay hugot nga pagtuo ug pagsalig ngadto kaniya. Mao kana nga muampo ta, mangayo tagtabang, musinggita sa pagpakiluoy ngadto sa atong Ginoong Dios ug siya andam gayod kanunay sa pagtabang sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Busa kun ikaw dunay balatian, dunay problema, naa ka sa kalisdanan, naa ka sa kawaladon, sampit ngadto sa Dios. Pangayog tabang ngadto sa Dios ug dili siya mobalibad, dili kaniya pakyason, kun dili siya motubag sa imong pagampo, sa imong pagpakiloy ngadto kaniya, kay nagpasalig ang Ginoo nga sa diya nga kita mo sampit kaniya, siya mo tubagayod sa tumapagampo. Jeremias 29:12, unya mo sampit ug muduol kamo ug magampo kanako ug tubagon ko kamo. Pagkanindot kaayo niini nga mong pasalig sa Ginoo mga igsoon. Ug sa Jeremias 33:3, sampita ako ug tubagon ko gayod ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala mo masayri. Mao ni ang pasalig sa atong Ginoong Dios sa mga igsoon ug kini iyang gipasalig sa tanang mga katawhan nga nag-alagad kaniya ug sa mga katawhan nga may pagtuo ngadto kaniya. Nanini usab nga mensahe mga igsoon ato na sayran nga ama tinun-an sa Ginoo samtang naghingilin sa maong daotang espiritu, ang maong daotang espiritu wala mugula. Sa ato pakining espirituha mga igsoon gahi-gahi. Apan sa diha nga si Ginoong Hesus na mao ang mihingilin kaniya ang maong yawa na lisang ug migula siya gikan sa lawa sa bata. Diha ta makaingon nga gamhanan gyud kaayo si Ginoong Hesukristo. Ug nahitabo usab nga ang matinun-an si Ginoo wala makapagula sa maong espiritong dautan gikan sa lawa sa bata tungod kay niadtong panahona nagpatigbabaw man ang ila nga pagduha-duha. Kung magduha-duha ta, minos ang milagro. Apan kung musalig ta nga tinudanay nga to si Ginoo, naagyod ang dako nga tubag sa Dios sa tumapagampo ug naadiha ang mga milagro. Panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo. Akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyungon ng atong mamata. Niaton dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio. Niaton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na. Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Ug sinatia si Ginoong Hesukristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosolbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pag-ampo.
2: Sa diyutayng hikap mo Ginoo.
1: Langit no namong amahan, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw gamhanan sa nga tanan og makahimo ka sa pag-ayo ni bisan kinsa nga dunay sakit. Basta kay kami mosalig kanimo, kay diha kanimo o Dios walay lisod ug walay imposible. O Dios, pasailua kami sa tananamong nga mga kasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Tugasi amo makasing-kasing o himuha kining limpyo o putli diha sa mga tubangan. O Dios, panalipdi kaming tanan o kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa mga kadautan o sulbarang amo mga problema. O bubui kami sa imong mga panalangin, labi na sa imong mga katawhan nga malipayon o kinasing-kasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni O Diyos ang buhat sila makamot kada adlaw. Ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lolid stroke, mga giyawaan, patol, ubo, sipon, hilanat, panuhot, ulcer, goiter, cancer, diabetes, arthritis, high blood, tumor sa utok, mayuma, insomnia, prostate, UTI, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa ngipon, sa liog. Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, internal o external nga balatian, milagruhi o Diyos, maluoy ka. O pinagis kamahanan nga ngala ni Ginoo Kristo. Akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Diyos, milagruhi ang kadausa, maluoy ka. O baguha sa ingpit ay mo makatauhan tangtanga ang mabisyo. O gimo ang antibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo, o hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni Amon Nasod ng Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa Nasod sa Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Ugamo siyang giampo ang kaluwasan, alang sa daghang pangkatauhan. Ug kaluoy o Dios ang tanang gipublisingan si mo makatauhan ng antanan mahimo gayod ng milagroso o gipiktibo silang paggamit sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Ug itugot usab nga sa matag-adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga huwebes. Nangimong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Diyos, walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen.
2: Sa Diyos ang ikapugi doon.
1: Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Diyos sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatud sa ilay kapulo o mga halat, tabang o donasyon alang ninimbulatona. Akong gipasalamatan sinyo Milita T. Amarado sa Tabigi, Aboyog, Leyte, ni Imelda H. Dumanhog sa Abier, Leyte, ni Shirley Arias, Kat o Karen Arias sa Kadak-an, Aboyog, ni Nanay Linda Navarro, ni Heraclio Teresa Ocon, Ricky Boy o Grisa Marie Ocon sa Balinsasayaw, Aboyog, ni Violeta Teros Tabigi, ni Belen Tikson o Nina Bilio sa Salbasyon, ni Glinda T. Kapangpangan, ni Ignacio L. Dimol, ni Efren o Lolita Entero, o ni Victoria Puraso, ni Edita Galano sa Bunga Baybay, ni Revica C. Masibag sa Bidlinan Baybay, ni Mirasol Mayor Cornitis sa Bidlinan Baybay, ni John Caniti sa Pumpunan, ni Jenny Prado Balbarino sa Palhi, ni Shirley Redula o Cornitis Family sa Bidlinan, ni Danilo Gallego sa Buena Vista, ni Charlene Di Corion sa Maslok, ni Paulita Balinsuna sa Igang, ni Elizabilar Manayga, ni Biti Galano, ni Yon Maratas, ni Mercedes Maratas, ni Marilyn Dador Haka, ni Hermelita Bihaka, ni Violeta Ribucas, ni Antonio Nairi, ni Anicto Granada, ni Prisca Granada, ni Lito o Gloria Ortiga, ni Eder Baron Sakay, ni Pasita Timontahis o ni Lilia T. Pandalan, ni Miguelito Balingit uban siyang pamilya sa Ito Matalom Liti, ni Cheryl May Gulo Ukba sa Agbanga Matalom, ni Veronica Gadoro uban siyang pamilya sa Ito Matalom, ni Benigno Glionura Pakin sa Tagos Matalom, ni Nanay Rosario Balingit sa Ito Matalom, ni Tatay Virgilio R. Acuña sa Cantandog Hilongos o ni Lorita Paz, ni Tatay Gondin o Nanay Minmin Abasula uban siyang pamilya sa Mahiyahay Poblasyon Ono Hindang Liti, ni Wilfredo o Silvia America uban siyang pamilya sa Mabagon Hindang Liti, ni Yolalia Upod sa Baliw Hilongos sa Tagse Family sa Poblasyon Ono Hindang, ni Nicasio Samuya sa Anahaw, ni Luisa Luzon Espijo sa Hindang, ni Ponciana o Irineo Gay sa Nibungan, ni Anisita Abayhon sa Linaw, o ni Chopisto Naol sa Tagbibi. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayod. Huwag ang atong Ginoon Diyos magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Agosto 13, adlaw ta nga huwebes. Ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Nanay Linda Navarro karong alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Onyang alas 10 anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti.
0: Unyang alas 12 sa unto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa ito Matalom Liti. O unyang alas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin o Nanay Minmin Abasula sa Mahiyahay Poblasyon Ono, Hindang Liti. O mangadlawa, Agosto 14 adlaw Biyernes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City. Alas 8 sa buntag at bang sa Superdome. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Chudulo Tahos sa Proxais Binabay Merida Liti at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel o Binabay Merida. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon Liti. Agosto 15 adlaw Sabado, anha ako sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City, alas 8 sa buntag, dool sa Merkado o Terminal. Agosto 16 adlaw Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kuslim Street, Cebu City, loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Cambuhan Danao City at bang sa Jangshap o Cambuhan Hardware tapad sa Karwa 5. Agosto 17 adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Remy Nini de la Fuente, alas 9 sa buntag sa Block 5 Lot 8 Lanao Unity Park Homes, Lanao, Danbantayan, Cebu. Pagkalas 11 anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diadapit sa Maycabaw. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, ibabaw sa Crossing Yolanda, unahan gamay sa Porokmanga sa Donji Antigua, Bourbon, Cebu. Agosto 19 adlaw Miyerkules, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa odto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi o Nanay Lita Bertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diadapit sa may monumento nga bulkan. Agosto 20 adlaw nga Huwebes, anha ako sa Kahiras Boarding House, alas 7 sa buntag sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, doola sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Agosto 28, adlaw Biyernes, anha ako sa Children's Park, Ala City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limosnero sa Poblasyon Suminot sa Buanga del Sur, dool sa Merkado o dool sa Balay ni Kanhi Board Member Digamo. Pagkalas 10, anha ako sa gawa sa City Plaza sa Pagadian City, diha dool sa Maytaclobo at bang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulavi sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik UBT Josefina sa Buanga del Sur. Agosto 29, adlong Sabado, anha ako sa residensya ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy, alas 8 sa buntag sa Dapaon Sindangan sa Buanga del Norte, loyo sa High School dool sa LBN Apartment. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy sa Buanga del Norte, loyo sa Gasoline Station dool sa Terminal. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza sa Siayan sa Buanga del Norte at bang sa Municipal Gym. Ug alang niya itong gusto mo tabang nininbulato na, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mausab kini ang akong GCash account number. O kining akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan,

kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: Bueno, dito ito ang topic ko karong buntaga tungod kay ito ang hisgutan karon kinibitaw nga gipropose ba sa dole kabagtig balkada sa no nagpagawas mong dole og internal guidelines aron matutpa nga pahugtan kining mahitungod sa wage orders kabagtig balkada. Oo, ang minimum nga suhulan nga kinahanglan gyud matudpa nga ma-implement no dugna gani uban nga hangyo nga mag-increase og mga suhulan kabagtig kabalkadas. Dayon pagkahuman lain pa natong gilisgutanan karong buntaga mahitungod usab nini nga giingon nga ang basura himuon matudpang kuryente. Oh, basura himuon kuryente pinagi sa kining waste to energy. Oh, ato ning tungod kay daghan man tag basura, no? Daghan og basura kabagtig kabalkadas. So basin di ay nga kini ang magamit, no? Pinaagi kabagtig kabalkadas sa paghimo nini og kuryente. Labong sa asa dapita na puno tag basura. Okay, kini ato aning hisgutan kay basin pag asa dapita, basin pag diha sa imong panimalay gipalibutan gyud ka og unsa man basura, di ba? So ato ning hisgutan diresto nga pagpanaguban na ang bagtingan sa katawhan na. Apa sa dili pagkabagdig kabalgada sa diri una tatos pasalamata sa kanunay ang niabag sa tuang tulumanon ang GPMT8 International Manpower Services Corporation na alang nato mga kababayenan nga nagpagidaron og 24 nga adto na sa 43 anyos nga dunay plano nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helper kabagdig kabalkada sa sama sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Kuwait ug Qatar ay napaglangan bisita na sa GPMT8 International Manpower Services Corporation nga na nahimutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Abli ni sa tanang adlaw ug pwede ninyo nga makontak kabagdig kabalkada sa ilahang cellphone number alang nitong interesado nga motrabaho sa gawas sa nasod. Ang cellphone number mao kini nga mosunod kabagdig kabalkada, no? Ang cellphone number sa GPMT8 International Manpower Services Corporation mao kini 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023 0962-211-6023 or pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog mao ka na ang GPMT8 International Manpower Services Corporation. Anyway, kabagdig kabalkada, sugdan ta ang pagtuki sa itong mga hilisgutanan karong buntaga tungod kay kitang tanan aduna gayoy dakong kalabutan. No, mahitungod niini kabagdig kabalkadas unahon taning gipagula no nga internal guidelines sa Department of Labor and Employment kun dole kabagdig kabalkadas mahitungod sa mapagpalakusgan no ang wage order compliance nationwide sa tibuok Pilipinas matudpa kini ang gipagula pinagi sa tuang dole secretary nga si Tolentino kabagtig kabalkadas, no? Tungod kay siya man nga to ang secretary si Francis Tolentino. So kini kabagtig kabalkadas iyahang gipirmahan ang Dole Administrative Order number 264 series of 2026 nga nag-ingon nga duna na unified guidelines alang sa implementasyon, monitoring o gingon man exemption from wage orders kabagtig kabalkadas, no? So unsa ba ni siya? Unsa ba ni ang unsa ni? Mayo ba ni nga lakang o makaingon tang makahatag ni og dakong problema usab sa pila ka mga katawhan, di ba? So, kisagod po kun sa lintungan ay nga pagkasulti kabagdig kabalkadas, no? Kisagod po ay wala nang indahay nga duna kay minimum nga suhulan matag adlaw, di ba? Dili gyud daingon kabagdig kabalkadas nga ang imuhang kahago ba? Di ba halos gani dili ka bayran og salapi. Samot na kuno galing sa inyohang gitrabahoan matawag tang daghan gid mo og mga tahas nga ginabuhat, no? So gawas nga ang uban walay dili minimum ang suhulan, wala pay overtime pay, wala pay double pay, no? Pero kining gipagula nga guideline sa dole kabagdig kabalkadas Mayon taga compliance, no? Wage order compliance nationwide. So, bot pasabot, kung pila ang minimum nga suhulan sa matag region, kinahanglan kini nga masunod, no? So, pinagi matudpa nini nga gipirmahan nga guide wage order, no? Dole administrative order. Nga 2640 sa 2026, hugot ng monitoron sa dole ang matag establishmento kung ugaling ning sunod ba kini sa gipatuman nga minimum wage kabagtig kabalkadas, no? Doon lagi sa itong kikaingon kaganina nga doon ay uban nga gusto pod nga magpahigayon o gadugang o ruminto nga suhulan, no? Samot na sa NCR sa uban nga mga dagkong syudad kabagtig kabalkadas. Kung natong una-unaon, maayo man, no? Maayo ang lakang, maayo ang plano, maayong tanan nga kining gitawag ta nga maka baton og dugang suhulan ang ato ang mga empleyado. Pero ang pangutana diri kabagtig kabalkadas og ang problema, no? Kaya ba nga masustener sa usa ka kumpanya or sa usa ka establishmento ang pagdugang og suhulan sa mga kining trabahante nga ilabi na kung daghan siya ng mga empleyado, di ba? Mabitaw na ang uban kabagtig kabalkadas, no? Dili so pariho og kining suhulan. Doon nag-iuban nga wala pag-ihapon na inkrisan og suhulan, wala na sunod sa minimum, tungod kay daghan silang empleyado kabagtig kabalkadas o gilang ikadlokan kung i-minimum tanan, dili na kaya sa usaka kining employer o employer kabagtig kabalkadas, di ba? So, kung inani manggod, no? Diri sa tuwa sa Zamboanga Peninsula, hinoon, diri sa Pagadian City, doon ay pipila na lamang ang wala gayod nagsunod nining minimum wage, di ba? Basin pa o ganing abot o sobra na pulo ilang mga empleyado kaysa guideline sa dole, pag maabot na gani o pulo pataas ang imong empleyado, kinahanglan na gayod nga musunod ka sa minimum nga 464. Pero kung ugaling wala kaabot og pulo nara sa 5 or di ba ka siyam, so kinahanglan kabagtig kabalkadas, no, dili pod siya kaabot og 464 nara, I think 400 kapin ra pod, di ba? So kini manggod ang laraw sa dole, no, alang ni sa kaayuhan sa tanan nga mga empleyado, di ba? Pero atong tanawon kabagtig kabalkadas nga dunay uban nga mga employer nga mapugos usab sa pagtangtang og mga empleyado tungod kay dili na nila kaya nga ang tanan nga mga empleyado is ibutang sa minimum nga suhulan, di ba? And then kabagtig kabalkadas kun imong lantawon, dili baya pod ingon nga ang manager gibutang kag manager di ana ang iyahang sweldo is sa unsa man same ra sa kining minimum ra, di ba? Dili wala gid po mudawat og managerial nga position or di ba ka unsa nga higher nga position kabagtig kabalkadas kun ugaling ang imuhang suhulan is minimum lang, no? Pareho ra sa kining regular nga empleyado kabagtig kabalkadas, di ba? So but pasabot ako ang gipasabot diri kabagtig kabalkadas mo nagingon nga do na gyoy kining bracket sa suhulan, no? Katong doon ay nagkupot ang posisyon, labaw gito siya o kining suhulan kung yung mga itandi na itong mga walay gikuptan nga posisyon kabagtig kabalkadas. Di ba? Nan, diring dapita, may ngontag mas mayo gito po hinoon nga monitoron og sakto sa dole ang matag establishmento, ang matag employer, kung ning sunod ba kini sa minimum wage. Hinoon, matod pa sa dole nga kung ugaling, no? Kung ugaling dili gayod kaya sa usa ka employer nga i-minimum tanan ang iyahang mga empleyado, pwede man kini kabagtig kabalkadas nga mag-file nga to silang buhatan nor else mangayo og exemption. Oh, kini gitawag og exemption, no? nga dili tanan ilasang ipaga kining hatagan o minimum nga suhulan kabagdig kabalkadas. Kaysa kung nalaging kaingon, kung galing manggod, samot na ako ng ima, ang saka negosyo, ang saka kining employer, kay maupay pagsugod sa iyang negosyo, so dili gyud kaya kabagdig kabalkadas nga ang tanan ilargo o regular. Diba? Pero at least, no, makaingon tang dunay chance nga unsa man. Dunay chance kabagdig kabalkadas nga masangad-tungad to, mabutang sa kining maabot ra sa minimum ang suhulan sa usa ka empleyado. No? Kaya kung buot ni mo unahunaon, ang kinimanggong matag-employer, gatanaw po di sila sa kaayuhan sa ilahang kining mga trabahante. No? Gatanaw sa kaayuhan sa ilang trabahante, gawas lang natong uban nga ang ilang gitanaw sa ilahalang kaugalingon nga bulsa, ang ilahalang kaugalingon nga kining panudlanan, kay mura og kulig og gayo nga butang sa point kabagdig kabalkadas nga mag-minimum gyud ang tanan nga mga empleyado, di ba? Pero atong unahon mga employer ha, nga kamo nagkuha og mga empleyado, kana nagpasabot nga kining ningsalig mo sa inyong mga empleyado o ingon man ningsalig mo nga mulambo ang inyong mo asenso or makaginansya mo og dako sa inyong kining gitukod nga negosyo pinaagi sa pagtabang sa inyong mga empleyado. Muna kung sa laktod nga pagkasulti, give and take lang kita diring dapita, no? Ihatag ang nahinungod nga madawat sa matag-employee o ingon man ang employee kinahanglan pod mulihok, no, base sa kung unsay gipakita nga kinibitaw ang kakumitibo sa inyuhang mga employer. Kaya mabitaw ng uban kabagdig kabalkada sa employer kay dili ganahan pod mo hatag og saktong benefits sa kaempleyado tungod kay saon man nga dunay mga empleyado nga mga badlungon, di ba? Bulakbol. Oh, bantayan lang ang si amo. Pag wala si amo, tua. Naglingkura rapod kabagdig kabalkadas. Okay? So balik ta diring dapitas dole. Kining dole, kay sila mangyod ang nagmonitor kanunay sa suhulan sa matag empleyado, no? Pinagi sa ilahang kining itawag og Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, no, RTWPPBs, kini mo nga pahigayon og unsuman. Kining public hearing, consultation, no, kung unsay inahinungod, pila gyud ang uminto nga suhulan aron nga ma-implementar kabagdig kabalkadas, okay? So wala tay problema niini, no, wala tay problema sa pag-uminto sa suhulan. Pero ang pangutana kabagdig kabalkadas, kaya ba, no, i-sustainer sa usa ka employer ang tanan kung ugaling samot na nga madugang ang matuman ang hangyo sa pipila nga magdugang og 85 pesos ngadto na sa 60 ngadto na sa 85 pesos nga usbaw sa suhulan pagkanang dakua, diba? Dako na kayo mabutag 4064 karon, o diba 500 kapin, oh ang 500 kapin kabagdig kabalkadas kaya kaha, no, sa usa ka employer. For example, nasay pulo kabuk empleyado. Di ba? Paganda kuag makuan. Paganda kuag mabayad sa atong employee ang employer, no? Mao lagi na atong gikaingon nga mapugos si employer og tangtang og mga empleyado, den katong nga trabaho sa gipang tangtang mapunta ngadto sa or madugang ngadto sa nahibilin, di ba? Kung kinsa ang mabilin, kinsa ang ila ang makaluyan nga dili matangtang, so madugangan gayod ang trabaho, no? Madugangan ang sweldo, dugang po sa trabaho. Unlike ni Adtong, wala na dugangan ang trabaho, no? Wala na dugangan ang sweldo rather, pero ang ilahang trabaho, kinabahin og sakto. Ang gawas, kana kung sakto po pagka, bahin. Di ba? So, kini kabagdig kabalkadas, no? Ang gibuhat sa dole is, mahingo na to ang aron nga malang masiguro ba, no, nga ang tanan nga mga employers sa matag regional offices, kalungsuran, syudad, no, maingon na to nga musunod gayod kung unsay gikatakda sa balaod or gilatid sa balaod. Kay kung galing, no, mabito to sa una, panawagan sa dole, nga kung dili ninyo kaya ihatag ang minimum nga suhulan, diri hatagi ninyo og lain nga benefits ang inyuhang kining mga empleyado, di ba? Mo man ni ang awhag sa una sa dule. Matud pa nga kung di ninyo kaya, pwede mo muhatag og lain nga benefits aron nga malipay pud og gamay ang inyuhang kay gamay dako og yon, malipay bahala lang og ginagmay basta kay makalipay pud sa inyuhang mga empleyado, no? Kay diri magud sa tuwa manggong nga kining pagpanarbaho kung ninyo agong sutaon tanan, kinahanglan nga doon na minimum ang suhulan. Kung ugaling doon ay holiday, mag-double pay. Kung mulapas ka sa oras, doon ay overtime pay. Diba? Protektado ta na sa dule. Muna, nga, kung managing sa dule kaniadto, nga kung dili ninyo na mahatag ka ng tulo, minimum wage, double pay, o kining overtime pay, hatagi, basit usa lang niya na ihatag sa inyuhang mga empleyado. Diba? Kaya ron po nga malipay kapag tigkabulkadas. So, inani ka ron, oh. No? Doon na EO nga gipagawas. Kining unified guidelines alang sa implementasyon og mga monitoring mahitungod sa wage orders. So, mapugos ang atuang mga employer, no, sa pagsunod sa mandato sa dule kapag tigkabulkadas. Diba? So, hoping ta, no, nga diri sa Zamboanga Peninsula, ilabi na diri sa Zamboanga del Sur, maingon kapag digabalkadas nga masunod. Kung saman ang ikatakda sa dole, o galakip na usab ni ini, kung ugaling doon na magipipila ka mga employer nga dili makasunod, at least, no, aduna ba yung mga uban pa nga benefits nga kaya nga mapahimuslan or mahatag usab alang sa tanan nga mga employee kabagting o kabalkadas, ha? Atong huna-hunaon nga nagkinahanglan man tag empleyado, so kinahanglan pod nga ihatag nato kung sabay angayan nila nga madawat bisan man tuod og dili tanan kabagting o kabalkadas siya. Anyways, itong pagbalik, laing ilasgutanan atong hisgutan diri sa itong pagpanaguban bagtingan sa katawhan, alas 28 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan. Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako po sa bukang. Marami na po akong sumubo ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sumubukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sumubukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wala anay labot ang uban. Tungod kay kung ma-realize na gyud ang pagka-HUC or highly urbanized city sa usa ka syudad, tungod sa iyang populasyon o tungod sa iyang ira, tungod sa iyang kwarta, nga ni kuan na siya, ning sakar na gyud para ma-HUC na, mo sunod naman dayon na tanan. Pero naga ni mga highly urbanized cities, ato namang gidna nga nakita, nga bisan gani dito sa Dakbayan, sa Sugbo, sa Manila, nga dagko na kayo nga mga syudad, ang ilaha ganing daghang problema, mao gani gihapoy problema, aning giyama-yama karon sa pikas nga kaatbang nga dili pa pwede nga highly urbanized city. Una nilang giingon nga walay reliable water supply ang syudad sa Pagadian. Mao nga dili sa siya pwede nga mamahimong highly urbanized city. Rong o dako giyod kaayo mong sayop, makayong taog sa kakalas giyod. Unsa na lang gid kakalas og bugo ning kalibutana.
1: Yes, bawda mga ikala nga kung magisigot tag reliable water supply.
0: Yes.
1: Kung mahinumduman ato no ang pawad sa una, mao na ang utana si Mayor Samico PCWD. Makabastar ba mo sa pagdako sa Dakbayan sa Pagadian tungod kay gikan sa ika 80, 40 o nya karon ang Dakbayan sa Pagadian ika 32 na sa Wilty City sa Mindanao.
0: Yes.
1: So, gipangutan na sila nga daghan gyud musulod ng mga dagong establishment, mga negosyo. Of course, magamit na og pila ka metric tanks nga tubig, pila ka tangke ana. Makabastar ba ang PCWD? Motong miingon gyud sila nga una na mayor magproblema gyud kay dako naman og kwan, kuha nga konsumante sa kaning tubig. Kay dagko naman ng mga infrastructure nga misulod, so karon na nang Robinson. Mao na nga nagproblema ang uban ini, unsao na mao na ngabot sa punto ang PCWD ang pawad nangita og kaning partnership within misulod og contract within 25 years, mao na nga misulod ang pamana pamana company, pamana unsa na pamana water supply.
0: Yes.
1: Unsa na pamana misulod ang pamana. Mao na nga karon gipangitaan ginaog pamaagi kay ang problema sa tubig, laliman ka ng mga tubo, pila ka milyon na paliton, pila ka mga dagko nga gamiton ana kanang makina nga mosuyop sa tubig pasaka padulong dito sa ibabaw nga bahin. Tungod kay sa ibabaw sa mga bahin sa Dakbayan sa Pagadian, daghan ng mga subdivision ang gipang mulo tubig, walay agas. Mao na nga gipaning kamuta na unya perti maging mahala, dili makaya sa PCWD. O na nga pagsulod sa pamana, gipaning kamuta nila nga tanag mga daan ng mga tubo pangilisan kay makinhanglan man og dako nga kuan kanang bulten sa tubig nga inig paggawa sa dako nga tubig kanang kusog og kanang kuan niya buga di ira mga bungkag ang
0: so,
1: tubo.
0: Tubo
1: so karon gitestingan nila ang kaning daan ng mga tubo kay nga buak man.
0: Mao
1: nga gi-order o nang buto tungod sa kusog sa pressure. Mao to nga giilisan tanan mo na karon, mubantayin mo sa mga kadalanan nga gisige og kub-kub ilis diha construction sa pamana kay kanang mga tubig nang ang nang buto kanang tubo ang katunang daan mo nagiilisan nila og bag-o og nagdungag sila og daghan nga mga water pump ba na siya te?
0: Yes.
1: Nang mo pa
0: mga makina.
1: O mga makina nga mao imo pasaka didto dinhi sa ibabawong bahin natong Dakbayan kay buntod lagi ang Dakbayan sa Pagadian unya didtong napita daghan nagdamuyo mga commercial building, mga subdivision kinahanglan og tubig. Mao na nga daghan kay sila gipamalit nga mga water pump nya makaya din na sa PCWD. Makaya din na sa pawad nga pila na ka milyon paliton. Mao na nga adunay gihimo si Mayor Samico. Nangita siya og inisyatibo pero dili bot pasabot nga pagbot na niya. Nangita lang siya og ideya unsa may maayo ninyo diha kay para masulbad ning kakulangon sa tubig sa Dakbayan sa Pagadian. So karon hinahinay, sa hinahinay nindot na ang kuan, ang performance sa pamana. Gani
0: yes.
1: Ko mahinumduman ato agi ning komentaruhan sa una nga unsa ning serbisyo sa pamana.
0: Mm-hmm.
1: Pero karon okay na ilang performance kay hinahinay naman o gaginod ang tubig to sa ibabawang bahin o nangita sila magkadil o tubig para mo na po ito yung supply dito na pong dapita.
0: Mm-hmm.
1: Kaya daghan so, na magnamuyo dito.
0: So, dugang yan na sa patubig sa Dakbayan sa Pagadian, yatagan po o dakong pagtagad ni Mayor Samico nga diin na nagpakabana pero din na buti pasabot nga ang pamana or PCWD
1: gibaligya.
0: gibaligya o gipalit sa kagamhanan o gipalit.